Kiraan ngarumin, MV Heartpay nang chu, mai bandar ta tiklipur ip tane rena ma chu tar alaung chinget. Ita sat kan ro tala pu hi na lekni harwaf. Nga jip talu ena alaung chinget. Ita sat kan ro tala pu hi na rang tiklipur he kan minasak mai bandar el tala gran chu sri vichayapuram. Nga tiyan min ngam chung MV Bharat si ma nang chu tiklipur ta mai bandar ip talu ena alaung chinget. Ita sat kan ro tala pu hi na lekni harwaf. Nga jip talu ena kahok alaung chinget. Itanet kanwa ta sakam narang tiklipur he kanminasak mai bandar ertala karan hawan ne chusri vichayapuram kiran ngira huraj mv sandinel nang chu little naman ita have kanro tahatam ne nelek ni hadwa ngaj ipta ne rana have alang ching admin ita have kanro tahatam narang little naman hawan ne chusri vichayapuram he kanmin mv sandinel Nang chuli de lanaman ipta nerana machu ter alang chinget ita have kanro tahatem nelek ni herwaf ngajip telu ana alang chinget ita have kanro tahatem nerang li de lanaman nahawan ne chusri vichayapuram sindu asun ngaran remi nang chu li de lanaman ipta lu ana kahok alang chinget ita machu ter kanro tahat tebuhu nelek ni herwaf ngaj ilaren min nahawan iphe ita machu ter kendo tahatam narangli delanaman hawan ne chusri vichayapuram kiran ger entry huraj mv kalika nang chuli delanaman kaane ka bar chawara dresa kacha tenan kori el tala gerane chu campbell beep te ita sat kendo tala puhi nelek ni herwaf ngajip telu ana alaung chinget इतनेट सिन कनरो त सका मन रांग कैम्बल बे हेक अनमिनिसिक नान कोरी कचाल तिरसा चारा कानिक बात लिटिल नमान अल तले करनेचु श्री विजयपुरम ngati inteu rei ngam chung sindu nang kiran ngirenechu nan kori kambel be ita machu terkenro tala puhi neliknya herwaf ngajip tenena nai tani ala ngching admin ita have kanro tala puhi nang kambel be hekan minisik Nan Gori, El Talagran Havan Nechusri, Vichayapuram. Anununne, Min Katalun Hi Ingla Harap.